0: ཁྱི ཁྱི ཁྱིག
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
3: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས de chuju wonya ki wa se shi cha de ke jwa ji pi dastala miwa ta ta ya ta ta ten shi cha da so yo na ta ta gu nu li ta mu ten ti re ta ta shi wa li ta ju sa ga sa re ani sa ga sa re kan sa ga sa re o le kan sa ta ji sa ta sha sa la ta zi re Shesa umura nyansa namat gukate o te dukuta tende kacha shepi tende gunam ni tsuzni tiji tsuzni vatang umutang namatang magpa zhuri hamag puhtena yunata revi yinzni tsuzni tsunirna hama ptikasi ido cha tato zigi tukha puti hona mundiga ta shirai yoyoy datane ta umura Namara mukhawa tak shuuka, puti shuuka, ti puti nyansona. Puti nyansona ti chupadagare, ti ardezare. Khpuna ingindi maliya datini ngandi ka kri chukni di, khshi kwariya ni koko golo ya kri chukni datato, chuk puti nga malo nara. Awa umu yaradi na hami puti nan yutiku nara, hama puti nan yutiku nara. Tadu kutuzu nyambar hongi jokjidagaya, nyambar hongi jokjidagaya. O tak khame katerang ya, apachika puti kata sahu kaya sasu. Так пути фатада так гивадин гукумо так гивадин тна самара са гукумо аньча йонгукумо тината чи чупу тенга лосоно тиче сона соке тцая вире тину хамаге чуна аниле шечу утха жикман дызно оле кикриго шуга жи тинга по тенга сонзне о тон тенга сонзне тензнунде Di chonchong de ma de tevi tende ye no le la go ka tevi tende go no di de chik kong tende anambre hiwa tende anam hi tende ole tena ya ta ta ten shi cha da so yo na anai damba ji pe drasta la ta ta to ya ji ta le li se sha wi da yo na anai ni wa ji pe drasta ji di a drasta ji Kāra tūti mēngā tāntono tī nyingā dāstir jirāz jirā. Tūti mēngā tāntono tī mēngā jirāz nā. Mēng tūsī sōng zinu tī tari. Tī mēngā jirgūnu tī. Yā, yā, lāngvār shā, tā ū, lāngshī dā sōg yō nā, nā yī ngā wān jīg pī dāstir lī lāngvār shā dī. Dāstir gā nā nā, mēngā nā nā tā, rāngā pāmbā.